خشمانی سی پیشه خبر نما. آداب، خبرنامه کے ساتھ میں اسلم بیگ. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں میانمار کے صدر وو مین آنگ لان سے بات چیت کریں گے. راجیہ سبھا کے دو سال میں ایک بار ہونے والے انتخابات کے تحت 10 ریاستوں کی 24 سیٹوں کے انتخابات کا نوٹیفیکیشن آج صبح جاری کیا جائے گا. مرکز اتر پردیش کے رائے سین ضلع سے کھیت بچاؤ ابھیان کا آغاز کرے گا. ایک ماہ طویل اس مہم کا مقصد کیمیائی کھادوں کے صحیح استعمال کو فروغ دینا ہے. مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری 35 وزیروں کو اپنے کابینہ میں شامل کریں گے. معروف گلوکارہ سمن کلیان پور کا ممبئی میں انتقال ہو گیا. اور کرکٹ میں احمد آباد میں آئی پی ایل کے فائنل میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے گجرات ٹائٹنز کو 5 وکٹ سے ہرا کر لگاتار دوسری بار خطاب جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں میانمار کے صدر وو مین آؤنگ لانگ سے بات چیت کریں گے. یہ بات چیت دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور تہذیبی رشتوں کو مزید مستحکم بنانے اور تعلقات کے پورے منظر نامے پر کی جائے گی، جس میں حفاظت اور رابطے بھی شامل ہیں. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے کل شام نئی دلی میں میانمار شخصیت سے ملاقات کی تھی. صدر وو مین آؤنگ لانگ نے میانمار بھارت تجارت فورم سے بھی خطاب کیا. میانمار کے صدر بھارت کے 5 روزہ دورے پر ہفتے کے روز بہار کے شہر گیا پہنچے تھے. ان کے ہمراہ ایک اعلی سطح کا وفد بھی ہے، جس میں بہت سے کابینہ وزراء، سینئر افسران اور سرکردہ تاجر شامل.

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ تمام سننے والوں کا خیر مقدم۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ سنیں گے ہم دوباری تالا اور نعت رسول کریم، پروگرام

بستر نان جمی ہو جس کی غذا، ٹوٹی چٹائی جس کا بستر نان جمی ہو جس کی غذا، کون ہے ایسا حاکم و افسر آپ ہیں۔

0: علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے. اسرائیل کی دفاعی فوجوں نے بتایا کہ بیوفورٹ ریج اور وادی السلوکی میں فوجی داخل ہوئے اور ان علاقوں پر قبضہ کر لیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان میڈیا رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے جن میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ ان کے مجوزہ معاہدے میں نیوکلیائی معاملات کا ذکر نہیں ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے بتایا کہ اس معاہدے میں واضح کیا گیا ہے کہ ایران کو نیوکلیائی ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیا جائے گا اور اس معاہدے میں نیوکلیائی سرگرمیوں سے متعلق تفصیلی قوانین شامل ہیں. کرکٹ میں کل رات احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل مقابلے میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے گجرات ٹائٹنز کو 5 وکٹ سے ہرا کر لگاتار دوسری بار آئی پی ایل خطاب جیت لیا. بی سی سی آئی صدر متھن مانہرس اور سیکرٹری دیواجیت سائیکائی نے آئی پی ایل 2026 کی باوقار ٹرافی آر سی بی کے کپتان رجت پاٹیدار کو پیش کی. گجرات ٹائٹنز کی طرف سے دیے گئے 156 رن کے نشانے کو آر سی بی نے وراٹ کوہلی کے 42 گیند پر 75 رن کی مدد سے بآسانی حاصل کر لیا. انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں میامہ کے صدر او من آؤن لائنگ سے بات چیت کریں گے. راجیہ سبھا کے 2 سال میں ایک بار ہونے والے انتخابات کے تحت 10 ریاستوں کی 24 سیٹوں کے انتخابات کا نوٹیفیکیشن آج جاری کیا جائے گا. مرکز مدھیہ پردیش کے رائے سین ضلع سے کھیت بچاؤ ابھیان کا آغاز کرے گا. ایک ماہ طویل اس مہم کا مقصد کیمیاوی کھادوں کے صحیح استعمال کو فروغ دینا ہے. مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری 35 وزیروں کو اپنی کابینہ میں شامل کریں گے. معروف گلوکارہ سمن کلیان پور کا ممبئی میں انتقال ہو گیا. اور کرکٹ میں احمد آباد میں آئی پی ایل کے فائنل میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے گجرات ٹائٹنز کو 5 وکٹ سے ہرا کر لگاتار دوسری بار خطاب جیتا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ اردو سروس کی نشریات سن رہے ہیں. پیش خدمت ہے اقوال زرعی کا پروگرام شمع فروزہ.
2: در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. عام طور پر انسان کو زندگی کے 3 مراحل عبور کرنے پڑتے ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا. بچپن کے دن سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہوتے ہیں. ان ایام میں انسان تمام طرح کی ذمہ داریوں سے آزاد ہوتا ہے. گھر اور خاندان کے ہر فرد کی نگاہ اسی کی طرف مرکوز ہوتی ہے اور بہت ہی موج و مستی سے زندگی کے ایام بسر ہوتے ہیں. بچپن کی ہی طرح بڑھاپے کی زندگی ہوتی ہے. بچپن میں ماں باپ بچوں کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح بڑھاپے میں اولاد. ان مراحل میں سے سب سے اہم مرحلہ جوانی کا ہوتا ہے. اس عمر میں بیک وقت مختلف ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. اس عمر میں انسان ایک طرف اپنے بچوں کو قرض دے رہا ہوتا ہے تاکہ بڑھاپے میں اس سے وصول سکے، وہیں دوسری طرف اپنے بوڑھے والدین کا قرض ادا کر رہا ہوتا ہے جو انہوں نے بچپن میں اسے دیا تھا. جوانی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے جس کا شکر ہر نوجوان کے ذمے ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جوانی کی عبادت و ریاضت اور توبہ کو تو خوب پسند کیا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اکثر پیغامات و ہدایات کے مخاطب بھی نوجوان ہی ہیں. اسی لیے شیخ سعدی نے کہا ہے، جوانی میں عبادت کرنا اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنا پیغمبروں کا طریقہ ہے. بڑھاپے میں تو ظالم اور خونخوار بھیڑیے بھی پرہیزگار بن جاتے ہیں. اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ کسی بھی چیز کا مزہ اسی وقت ہے جب اس کو کرنے کی طاقت ہو. بڑھاپے میں ظالم بھیڑیا اس قدر لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے کہ اب اس میں شکار کی قوت ہی نہیں رہتی، تو اب پرہیزگاری اختیار کر کے کیا فائدہ. اسی طرح بڑھاپے کی عمر میں بہت سے گناہوں کی بھی لذت اور اسے کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، تو اب توبہ تو مجبوری ہے. توبہ، تقوی، پرہیزگاری اور عبادت تو اس وقت زیادہ اہم ہے جب انسان کے اندر گناہ کو انجام دینے کی طاقت ہو، مگر وہ اسے چھوڑ دے. اسی کی طرف شیخ صادق

0: کا اشارہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی احادیث موجود ہیں جن میں آپ نے جوانی کی عبادت کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا اور نوجوانوں کے سلسلے میں بہت سی بشارتیں بھی سنائی ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوان جس نے جوانی کے ایام کو اللہ کی عبادت و ریاضت میں گزارا ہو کے متعلق ارشاد فرمایا, قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا, جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, ان میں سے ایک جوانی میں عبادت کرنے والا شخص بھی ہوگا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جوانی کی عبادت اللہ کو کس قدر محبوب ہے. دوسری جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا, ان اللہ تعالی یحب الشاب التائب, جوانی میں توبہ کرنے والا شخص اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا, 4 چیزیں اللہ کو بہت پسند ہیں. نمبر 1 دولت مند کی عاجزی, نمبر 2 جوانی کی عبادت, نمبر 3 غریب کی سخاوت, نمبر 4 گنہگار کی توبہ. امام حاکم نے اپنی مستدرک میں ایک حدیث نقل کی ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, تندرستی کو بیماری سے پہلے, امیری کو فقیری سے پہلے, فرصت کو مصروفیت سے پہلے, اور زندگی کو موت سے پہلے. یہ حقیقت بھی ہے کہ جوانی میں انسان پورے طور پر تندرست ہوتا ہے, کسی بھی کام کو انجام دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے, یعنی سے اس کی زندگی کا رخ بھی متعین ہوتا ہے. جس جگہ پر چل پڑتا ہے زندگی انہی خطوط اور نشان پر گزرتی ہے. اسی لیے شریعت نے جوانی کی عبادت کو بڑھاپے کی عبادت سے افضل قرار دیا ہے. اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے جسے امام ترمذی نے نقل کیا ہے, اس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن کسی بندے کے قدم اس وقت تک نہ اٹھ سکیں گے جب تک وہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے. ان 4 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ اپنی جوانی کو کس طرح گزارا. اس سے نوجوانوں کو سبق لینے کی ضرورت ہے, زندگی کا کچھ پتہ نہیں, اسی عمر میں صحیح سمت متعین کرنے کی ضرورت ہے. سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, موت ایسی چیز ہے جو نہ جوانی دیکھتی ہے اور نہ بچپن, کبھی بھی آ سکتی ہے. اس لیے وقت سے پہلے جوانی کی عمر میں ہی اپنے فرائض کو بحسن و خوبی انجام دینے کی ضرورت ہے.
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقوال زرعی کا پروگرام شمع فروزہ. آج کا موضوع تھا اقوال سعدی, پیش کر رہے تھے جناب عبدالباری. منی ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ, نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اردو سروس آپ سن رہے ہیں. پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل.

غزل کے ساتھ ہی آج کا حسن غزل پروگرام اب ختم ہوا. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس. اب سنیے جناب ایم ایم راجندر کا تحریر کردہ ڈرامہ, عنوان ہے انصاف.

0: حضور محل کے دروازے پر دو نوجوان عورتیں فریاد لے کر آئی ہیں اور جناب والا سے ملنے کی منتجی ہیں.
1: نصیر آباد کی عورتیں کیا چاہتی ہیں موہن سے؟ وہ تو ہماری ریت بھی نہیں ہے. وزیر محل کیا تم نے ان سے پوچھا تھا کہ ہم سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟
0: حضور پوچھا تھا مگر وہ کہتی ہیں کہ جناب والا ہی کو بتائیں گی.
1: کیا معاملہ ہو سکتا ہے وزیر محل؟ تمہارا کیا خیال ہے؟
0: حضور کچھ دن پہلے ہماری فوج کے ایک افسر اصغر علی اور سپاہی سلیم نصیر آباد میں بھرتی کے لیے بھیجے گئے تھے. وہ کبھی وہاں سے لوٹے ہیں. انہوں نے 10 آدمی بھرتی بھی کیے ہیں. شاید ان عورتوں کے کسی رشتے دار کو گھر والوں کی مرضی کے خلاف بھرتی کر لائے ہوں.
1: یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہمارے ان آدمیوں نے ان عورتوں کی بے حرمتی کی ہو. خیر وزیر محل تم ان عورتوں کو دربار میں آنے دو اور ساتھ ہی تم فوراً اصغر علی اور سلیم کو ہمارے سامنے پیش کرو. میں ان 10 سپاہیوں کے جو نصیر آباد میں بھرتی کیے گئے ہیں.
0: بہتر ہے حضور.
2: بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو. یہ کنیز آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہے. یہ میری خادمہ جمال آرا ہے. ہم دونوں فریادی ہیں حضور.
1: لڑکیوں تم نہ صرف جوان ہو بلکہ بے حد حسین ہو. کوئی تعجب نہیں کہ تمہیں دیکھ کر ہمارے فوجی افسر اصغر علی اور سپاہی سلیم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہوں اور ان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو. بولو کیا فریاد لائی ہو؟
2: حضور میں نصیر آباد کے ایک لڑکے شوکت سے بے حد محبت کرتی ہوں. وہ بھی مجھے چاہتا ہے. اصغر علی نے مجھے مسافر خانے میں دیکھا اور اس کی نیت بگڑ گئی. مگر جب میں نے انکار کیا اور بتایا کہ میں تو اسیر محبت ہوں تو اس نے میرے محبوب کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی اور اس کو صندوق میں بند کر کے زبردستی دولت آباد بھیجوا دیا. آلی جا شوکت کو مجھے لٹا دیجیے. میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی.
1: لڑکی تیری کیا شکایت ہے؟ کیا تیرا محبوب بھی ہماری سلطنت میں لایا گیا ہے؟
2: نہیں حضور میں کسی سے محبت نہیں کرتی. سپاہی سلیم نے مجھے اشرفیوں کا لالچ دے کر میری عزت لوٹنے کی کوشش کی.
1: اصغر علی اور سلیم
0: جی حضور.
1: تمہیں نصیر آباد بھرتی کے لیے بھیجا گیا تھا یا عیش کرنے اور رنگالیاں منانے؟
0: جی جی وہ
1: زینب کا الزام ہے کہ پہلے اصغر علی نے اس سے اظہار عشق کیا اور زینب کے انکار کرنے پر شوکت کو مجرمانہ طور پر اغوا کر کے دولت آباد لایا گیا. دوسری لڑکی جمال آرا کا سلیم پر الزام ہے کہ اس نے اشرفیوں کا لالچ دے کر اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی.
2: حضور وہ رہا میرا شوکت.
1: خاموش لڑکی بیچ میں مداخلت مت کر. ہماری نظروں نے دیکھ لیا ہے کہ تیرا محبوب کون سا ہے کیونکہ اس کی داڑھی بڑی ہوئی ہے اور اس کی وردی ڈھیلی ڈھالی. یہ لوگ شوکت کو قید خانے سے نکال کر اور کسی دوسرے کی وردی پہنا کر ہمارے حضور میں لے آئے ہیں تاکہ ہمیں دھوکہ دے سکیں کہ یہ بھی جائز طور پر بھرتی کیا ہوا سپاہی ہے. تم دونوں کے جرم اور سازش ثابت ہو چکے ہیں. تمہیں اپنے دفاع میں کچھ کہنا

فلمی موسیقی کی ایک ایسی فنکارہ جنہوں نے اپنی شیریں آواز، شائستگی اور غیر معمولی گائیکی کے ذریعے فلمی موسیقی میں اپنی الگ پہچان قائم کی. سن 1950 سے 1970 کی دہائی کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو انہوں نے سینکڑوں گیت گائے اور کروڑوں دلوں پر راج کیا. ان کی آواز سن کر اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے تھے اور انہیں لگتا تھا کہ یہ گیت شاید لتا منگیشکر نے گایا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی. یہ آواز تھی سمن کلیان پور کی، جو آج ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی ہے.

آج اداکارہ نرگس کا یوم پیدائش ہے اور ہم چند فلمی نغمے اس پروگرام کے آغاز میں جو آپ کو سنوائیں گے انہی پر فلمائے ہوئے. اصل نام تھا ان کا فاطمہ راشد. ہندوستانی فلم صنعت کی بہت ہی مشہور اور بااثر اداکارہ تھی اور 50 سے 60 ہی دہائی کے دوران ہندوستانی سینما کے نمایاں شخصیات میں شامل رہی. نرگس ایک فنکار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. سامعین, ان کی والدہ جدن

بھائی بھی کافی مقبول گلوکارہ اداکارہ اور فلم ساز تھی. کم عمری میں ہی نرگس نے فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا اور کئی کامیاب فلموں میں نرگس نے اداکاری کی, جیسے ابھی آپ نے چوری چوری فلم کا نغمہ سنا, یا پھر برسات, آوارہ, شری 420, مدر انڈیا وغیرہ. خاص طور پر مدر انڈیا میں ان کی اداکاری کو بے حد سراہا گیا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ہی زبردست مضبوط کردار انہوں نے ادا کیا تھا اس میں, اور جو آج بھی بھارتی سینما کی یادگار پرفارمنسز میں شمار ہوتا ہے ان کا یہ کیریکٹر, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی یہ فلم بھی یادگار فلموں میں ہے.

0: درمیان بات چیت ہو رہی ہے. وزیر دفاع راجنا سنگھ اور آسٹریلیا کے انکن منصب ریچرڈ مارس آج نئی دلی میں دوسرے بھارت آسٹریلیا وزرائے دفاع مذاکرات کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے. امریکہ نے ایران کے راڈار ڈرون کنٹرول مراکز پر حملے کیے ہیں. اس سے پہلے ایران نے امریکہ کے MQ-1 پریڈیٹر ڈرون کو مار گرایا تھا. اور کولمبیا کے صدارتی انتخابات میں کسی بھی امیدوار کے 50% سے زیادہ ووٹ حاصل نہ کر پانے کے بعد انتخابات دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. آکاشوانی سے خبروں کا بلٹن اب ختم ہوا.
1: آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات آپ سن رہے ہیں. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر.

0: آداب، یہ آکاش وانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان۔ وزیراعظم نریندر مودی اور میاما کے صدر او بن آؤ لائن نے نئی دلی میں دو طرفہ بات چیت کی ہے۔ بھارت اور عمان کے درمیان جامع اقتصادی ساجیداری سمجھوتا نافذ ہو گیا ہے۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری نے 35 نئے وزیروں کو شامل کر کے کابینہ میں توسیع کی ہے۔ مئی کے مہینے میں جی ایس ٹی کی مجموعی وصولیابی بڑھ کر 1,94,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی، جس میں برآمدات سے ہونے والی وصولیابی میں اضافے کا اہم رول ہے۔ پی ایم سوانیدھی اسکیم کو 6 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مذکورہ اسکیم سے ریڑھی پٹری والوں کے لیے ترقی کے نئے مواقع دستیاب ہوئے ہیں۔ امریکہ نے ایران میں رڈار اور ڈرون کنٹرول مراکز پر حملے کیے ہیں، جس سے مغربی ایشیا خطے میں کشیدگی پھر سے بڑھ گئی ہے۔ اور ہانگ کانگ میں 20 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے 10 تمغوں سمیت 19 تمغے جیتے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور میاما کے صدر او من آؤ لائن نے نئی دلی میں دو طرفہ بات چیت کی ہے۔ اس بات چیت کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور تہذیبی رابطوں کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ بھارت اور میاما کے درمیان وسیع تر شعبوں میں اچھے تعلقات ہیں، جن میں سیکیورٹی اور کنیکٹیویٹی شامل ہیں۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے کل شام نئی دلی میں میاما کے صدر سے ملاقات کی تھی۔ میاما کے صدر نے میاما بھارت کاروباری فورم سے بھی خطاب کیا تھا۔ وہ بھارت کے 5 روزہ دورے کے تحت ہفتے کے روز بہار کے گیا پہنچے تھے۔ میاما کے صدر کل ممبئی بھی جائیں گے، جہاں وہ کاروباریوں اور صنعتکاروں سے بات چیت کریں گے اور مختلف مقامات دیکھنے جائیں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: میاما کے صدر آج شام راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کریں گے۔ ان کا قومی راجدھانی کے رائے پتھورا ثقافتی کمپلیکس میں ایک نمائش دیکھنے کا بھی پروگرام ہے۔ اس نمائش میں گوتم بدھ سے وابستہ پوتر پپراوا باقیات کو رکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے وابستہ کچھ قدیم چیزیں بھی نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ میاما بھارت کی پڑوس مقدم مشرقی ملکوں سے رابطے بڑھانے اور مہاساگر پالیسی کے سلسلے میں اہم مقام رکھتا ہے۔ صدر او من آؤ لائن کے بھارت کے دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان کثیر رخی تعلقات کے مزید مستحکم ہونے کا امکان ہے۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان۔
0: بھارت عمان جامع اقتصادی شراکت داری معاہدہ سیپا آج سے نافذ ہو گیا ہے۔ کامرس اور تجارت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور کلیدی رابطوں کو مستحکم کرے گا۔ ایک قومی روزنامے میں شائع ایک مضمون میں جناب گوئل نے کہا کہ اس معاہدے سے خاص طور سے ملک کے طلبہ، دستکاروں، خواتین، کسانوں، ماہی گیروں اور ایم ایس ایم ای اداروں کو فائدہ ہوگا، اور اس کے تحت نئے بازاروں تک رسائی ممکن ہو پائے گی، برآمدات کو فروغ حاصل ہوگا، سرمایہ کاری راغب ہوگی اور روزگار کے مواقع پیدا ہونے میں تیزی آئے گی۔ بھارت اور عمان کے ساتھ گہرے اقتصادی اور عوام سے عوام کے درمیان رابطے ہیں، جہاں تقریباً 7 لاکھ بھارتی آباد ہیں۔ مرکز وزیر نے کہا کہ عمان میں آباد بھارتی شہری سالانہ $2 ارب کی رقم اپنے گھروں کو بھیجتے ہیں، جبکہ 6,000 سے زیادہ بھارتی کمپنیاں وہاں کام کر رہی ہیں۔ 10 ریاستوں میں راجیہ سبھا کی 24 سیٹوں کے چناؤ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ہر 2 سال بعد ہونے والے اس چناؤ کے تحت پولنگ اس مہینے کی 18 تاریخ کو ہوگی۔ ان میں آندھرا پردیش، گجرات اور کرناٹک میں 4-4 سیٹیں، راجستھان اور مدھیہ پردیش میں 3-3 سیٹیں، جھارکھنڈ میں 2 اور منی پور، میگھالیہ، اروناچل پردیش اور میزورم میں 1-1 سیٹ شامل ہے۔ سابق وزیر اعظم اور جے ڈی ایس کے رہنما ایچ ڈی دیوے گوڑا، مرکزی وزیر اور بی جے پی کے لیڈر جارج کورین اور رونیت سنگھ، راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے رہنما اور کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے ان ارکان میں شامل ہیں جن کی رکنیت کی مدت اس مہینے مکمل ہو رہی ہے۔ ہوٹلوں، ریستوراں اور دیگر کاروباری اداروں میں استعمال ہونے والے 19 کلوگرام کے کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں 4 بڑے شہروں میں 42 روپے سے لے کر 53.50 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ گھریلو ایل پی جی سلنڈر کی شرحوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ دلی میں کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں 42 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اور اب یہ 3,113.50 روپے کا ملے گا۔ ممبئی میں اس کی قیمت 43.50 روپے بڑھ گئی ہے اور وہاں کمرشل سلنڈر کے لیے 3,067.50 روپے

سامعین کی خدمت میں آداب. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. سپہر کے 3 بجے ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے.

سامعین آپ کو بتا دیں پھر کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے کہکشاں پروگرام کے تحت ملن فلم کی کہانی اور نغمے جسے ترتیب دیا ہے انوار احمد نے. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: بمبي 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کے نشریات. 3:05 ہو چاہتے ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.
1: اب آپ ارجمند علی خان سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی اور میانمار کے صدر وو من آؤں لائن نے نئی دلی میں دو طرفہ بات چیت کی ہے. بھارت اور عمان کے درمیان جامع اقتصادی ساجداری سمجھوتا نافذ ہو گیا ہے. امریکہ نے ایران میں رڈار

اور ڈرون کنٹرول مراکز پر حملے کیے ہیں جس سے مغربی ایشیا خطے میں کشیدگی پھر سے بڑھ گئی ہے. ملیشیا میں 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور ہانگ کانگ میں 20 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے 10 تمغوں سمیت 19 تمغے جیتے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی اور میانمار کے صدر او من آؤں لائنگ نے آج نئی دلی میں 2 طرفہ بات چیت کی. اس بات چیت میں دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور تہذیبی رابطوں کو مزید مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی. بھارت اور میانمار کے درمیان وسیع تر شعبوں میں اچھے تعلقات ہیں جن میں سیکورٹی اور کنیکٹیویٹی شامل ہیں. میانمار کے صدر آج شام راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کریں گے. ان کا قومی راجدھانی میں رائے پتھوڑا ثقافتی کمپلیکس میں ایک نمائش دیکھنے جانے کا بھی پروگرام ہے. اس نمائش میں گوتم بدھ سے وابستہ پوتر پپڑا و باقیات کو رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے وابستہ کچھ قدیمی چیزیں بھی نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں. میانمار بھارت کی پڑوس مقدم مشرقی ملکوں سے رابطے بڑھانے اور مہاساگر پالیسیوں کے سلسلے میں اہم مقام رکھتا ہے. صدر او من آؤں لائنگ کے بھارت کے دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان کسی رخی تعلقات کے مزید مستحکم ہونے کا امکان ہے. میانمار کے صدر بھارت کے 5 روزہ دورے کے تحت ہفتے کے روز بہار کے گیا پہنچے تھے. میانمار کے صدر کل ممبئی بھی جائیں گے جہاں وہ کاروباریوں اور صنعتکاروں سے بات چیت کریں گے اور مختلف مقامات دیکھنے جائیں گے. 10 ریاستوں میں راجیہ سبھا کی 24 سیٹوں کے چناؤ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. ہر 9 سال بعد ہونے والے اس چناؤ کے تحت پولنگ اس مہینے کی 18 تاریخ کو ہوگی. ان میں آندھر پردیش، گجرات اور کرناٹک میں 4-4 سیٹیں، راجستھان اور مدھیہ پردیش میں 3-3 سیٹیں، جھارکھنڈ میں 2 اور منی پور، میگھالیہ، اروناچل پردیش اور میزورم میں 1-1 سیٹ شامل ہے. سابق وزیر اعظم اور جے ڈی ایس کے رہنما ایچ ڈی دیو گوڑا، مرکزی وزیر اور بی جے پی کے لیڈر جارج کورین اور رونیت سنگھ، راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے رہنما اور کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے ان ارکان میں شامل ہیں جن کی رکنیت کی مدت اس مہینے مکمل ہو رہی ہے. مغربی بنگال میں وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری کی سربراہی والی کابینہ نے 35 نئے وزیروں کو شامل کر کے توسیع کی گئی ہے. ریاست کے گورنر آر این روی نے کولکاتہ میں لوک بھون میں وزارتی کونسل کے نئے ارکان کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا. سوبھن داس گپتا، ارجن سنگھ، تپس روئے اور شنکر گھوش ان ارکان اسمبلی میں شامل ہیں جنہیں کابینہ وزیر کی حیثیت سے حلف دلایا گیا ہے. نئے وزیر ریاست کے مختلف خطوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس میں تجربہ کار ارکان اسمبلی کے ساتھ ساتھ پہلی بار وزیر کا عہدہ سنبھالنے والے ارکان بھی شامل ہیں. سامان اور خدمات ٹیکس جی ایس ٹی کی مجموعی وصولیابی میں گزشتہ مہینے 3.2% کا اضافہ ہوا اور یہ 1,94,000 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی. سامان اور خدمات کی فراہمی میں بہتری، نیز درآمدات سے ہونے والی وصولیابی لگاتار بڑھنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. پچھلے سال مئی کے مہینے میں جی ایس ٹی کی مجموعی وصولیابی 1,88,000 کروڑ روپے تھی. گزشتہ مہینے اندرون ملک لین دین سے مرکزی جی ایس ٹی کی وصولیابی 37,397 کروڑ روپے رہی جبکہ ریاستی جی ایس ٹی کی مالیت 45,143 کروڑ روپے ریکارڈ کی گئی. مربوط جی ایس ٹی 51,990 کروڑ روپے رہی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت عمان جامع اقتصادی شراکت داری معاہدہ سیپا آج سے نافذ ہو گیا ہے. کامرس اور تجارت کے وزیر پیش گوئل نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور کلیدی رابطوں کو مستحکم کرے گا. ایک قومی روزنامے میں شائع ایک مضمون میں جناب گوئل نے کہا کہ اس معاہدے سے خاص طور سے ملک کے طلباء، دستکاروں، خواتین، کسانوں، ماہی گیروں اور ایم ایس ایم ای اداروں کو فائدہ ہوگا اور اس کے تحت نئے بازاروں تک رسائی ممکن ہو پائے گی، برآمدات کو فروغ حاصل ہوگا، سرمایہ کاری راغب ہوگی اور روزگار کے مواقع پیدا ہونے میں تیزی آئے گی. بھارت کے عمان کے ساتھ گہرے اقتصادی اور عوام سے عوام کے درمیان رابطے ہیں جہاں تقریباً 7 لاکھ بھارتی آباد ہیں. مرکزی وزیر نے کہا کہ عمان میں آباد بھارتی شہری سالانہ تقریباً

مقابلے میں اول آتی ہے اور کالج کا ہر فرد اس کی تعریف کرتا ہے، مگر وہ کہتی ہے اس تعریف کا اصل حقدار گوپی ہے۔ رادھا کا ایک ہم جماعت رام بابو یعنی دیون ورما رادھا سے بے حد پیار کرتا ہے اور اس پیار کا اظہار بھی کر دیتا ہے، مگر رادھا اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی۔ مگر رام بابو ہمت نہیں ہارتا اور اسی جستجو میں لگا رہتا ہے کہ رادھا اس کے پیار کو قبول کر لے۔ رادھا واپسی میں وہ پھولوں کا ہار جو اسے پہنایا گیا تھا گوپی کو پہنا دیتی ہے۔ گوپی خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے۔ گوپی گوری کو ہار دکھا کر چڑھاتا ہے اور گوری کہتی ہے کہ ایک دن وہ بھی گوری کو شادی کا ہار ضرور پہنائے گا، مگر گوپی کو بھی گوری میں کوئی اس طرح کی دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں وہ اس کی بے انتہا قدر کرتا ہے۔ مندر کی سالانہ پوجا میں گوری اور گوپی ناچتے اور گاتے ہیں۔

کہکشاں پروگرام میں سامعین بھی آپ سن رہے تھے ملن فلم کی کہانی اور نغمے، جسے ترتیب دیا تھا جناب انوار احمد نے، راوی تھے اقبال وارسی۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے فلمی نغمے۔ فلمی نغموں کے پروگرام کے آغاز میں ہم نے کچھ نغمے لیے ہیں نرگس دت کی فلموں سے، جن کا آج یوم پیدائش ہے۔

سامعین، یہ تو رہی بات اداکارہ نرگس کی، اب ذکر کرتے ہیں گلوکارہ سمن کلیان پور کا، جن کا کل 89 سال کی عمر میں ممبئی میں انتقال ہو گیا۔ آج کے پروگرام میں کچھ نغمے سمن کلیان پور کی آوازوں میں آپ تمام سامعین کے لیے۔ پروگرام کی یہ ان کی آواز میں جو پہلا نغمہ ہم آپ کو سنوا رہے ہیں وہ ہے جس نغمے کے لیے سن 1975 میں انہیں بیسٹ پلے بیک سنگر کا ایوارڈ ملا تھا، فلم تھی ریشم کی ڈوری۔

0: موسم میں پہلی تاریخ فلم کا نغمہ کشور کمار کی آواز میں، موسیقار ہیں سدھیر پھلکے.
1: دن ہے سہانا آج پہلی تاریخ ہے، دن ہے سہانا آج

سامعین دی خدمت میں نوجو سلام عرض کرتی ہے. ہور سناؤ جی کی حال ہے؟ حال چال والے ہون گے طبیعتاں بھی ودیا ہون گیا. جو موسم ہے وہ کافی گرمی دا ہے جی. سو اپنا خاص خیال رکھنا ہے جی, پانی زیادہ تو زیادہ ورتو کرنی ہے اور کوشش کریے کہ تو پیدا ہی نکلیا جائے. سو جے کام ہوئے ضروری تا ہی نکلیا جائے. سو ادھر آج اس مجلس پروگرام دس دیے جی, سب تو پہلا لے کے حاضر ہوں گے اج دی گل.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے ہری ہرن کی آواز میں غیر فلمی غزلیں. اسی کے ساتھ یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے.

0: بھارت اور آسٹریلیا مستقبل پر مبنی ٹیکنالوجی تحقیق میں دفاعی صنعتی شراکت داری کو فروغ دیں گے اور راجستھان، گجرات، مغربی مدھیہ پردیش، اڈیشہ اور ساحلی آندھرا پردیش میں کل تک کے لیے گرج چمک اور تیز آندھی کے سلسلے میں اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش ہے پروگرام ہیلتھ ٹپس۔ آئیے اس پروگرام کو سنتے ہیں۔ برسات میں ہونے والی الرجیاں اور فنگل انفیکشن سے متعلق کچھ ضروری باتیں ڈاکٹر یاسر اسلام کی زبانی۔
1: ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ گرمیوں میں جو اکثر جسم پر دانے ہو جاتے ہیں جنہیں ہم گھموریا کہتے ہیں، اس سے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں۔ ایک تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے اس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ لیکن جو گھموریا ہے اس کا سب سے وجہ ہے ہمارا ہیومیڈیٹی۔ جب ہماری باڈی میں آپ پسینہ زیادہ آتا ہے تو پسینے سے کیا ہوتا ہے، ہیومیڈیٹی ہوتی ہے، اور ہیومیڈیٹی کے وجہ سے جو ہمارے سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں، وہ بلاکیج ہو جاتا ہے،
2: سپورز
1: بند ہو جاتے ہیں۔ تو جو سپورز بند ہونے کی وجہ سے جو دانے سامنے سکن پہ دکھتے ہیں وہ گھموریا بولتے ہیں، اور اس وجہ سے جو دقتیں آتی ہیں درد، اس کی وجہ سے اچنگ ہوتی ہے، ریشز ہو جاتے ہیں، ریڈ ریڈ ریشز سکن میں آ جاتے ہیں، اچنگ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہے کہ وہ ہم زیادہ تر گھموریا سمر میں، وہ بھی برسات والے موسم میں زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔
2: جی، تو اس سے بچنے کا کیا صحیح طریقہ ہے؟
1: دیکھیے، ایک تو نمبر ون یہ کہ پراپر جو کپڑے، زیادہ ایسے کپڑے نہ پہنے کہ ہمیں پسینہ بہت زیادہ آئے۔ تو وینٹیلیشن، جیسے کاٹن کا جو ہم پہنتے ہیں، کاٹن کے کپڑے، وہ زیادہ اچھے رہتے ہیں۔ سنتھیٹک کپڑے تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور ڈیلی آپ کو نہانا بہت ضروری ہے، باتھ ڈیلی لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ پسینہ اگر جم جاتا ہے تو وہ پورس کو بند کر دیتا ہے۔ تو ڈیلی جب آپ واش کریں گے اپنی باڈی کو تو جو پرانی گندگی ہے وہ واش آؤٹ ہو جاتی ہے، وہ پورس کھل جاتے ہیں۔ تو نہانا بہت ضروری ہے، باڈی کو ویل ہائیڈریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہائیڈریشن سے میرا مطلب کہ پانی، کیونکہ واٹر لاس ہوتا ہے پسینے کی وجہ سے، تو ڈی ہائیڈریشن ہونے کا رسک رہتا ہے، جس سے اور زیادہ پورس کا بند ہونے کا رسک رہتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ویل ہائیڈریٹڈ رکھیے، کپڑے اچھے سے پہنیے، سنتھیٹک کپڑا تھوڑا اوائڈ کریں، کاٹن کپڑا زیادہ پہنیں، اور ایسا کپڑا نہ پہنیں جس سے آپ کا وینٹیلیشن پراپرلی نہ ہو، جسم میں سکن کا وینٹیلیشن بھی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔
2: بڑی عمدہ بات آپ نے بتائی ڈاکٹر یاسر، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ پسینے کو ایک تو خشک کر لیں، کہیں ہوا میں بیٹھ جائیں آپ پنکھے کے سامنے یا پھر کولر کے سامنے، یا اے سی کا اگر ممکن ہے تو اے سی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ پسینے سے بچ سکتے ہیں۔ اور پسینے سے بچنے کا مطلب ہے جو جلد میں آپ کے مساوات ہیں یا جو اسپورس ہیں وہ بند نہیں ہوتے، کھل جاتے ہیں۔ اور جیسا آپ نے کہا، ایک بڑی عمدہ بات آپ نے کہی یہاں ہائیڈریشن کی، یعنی ہمارے جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے اور پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر یاسر کا یہی مقصد ہے کہنے کا۔ اس کے علاوہ ایک اور بیماری جو بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے برسات کے موسم میں، فنگل انفیکشن، جو اسکن پر ایک طرح سے نشانات پڑ جاتے ہیں، چکتے سے پڑ جاتے ہیں، اور بہت زیادہ خارش ہوتی ہے اس میں۔ یہ جو ہے فنگل انفیکشن آخر ہے کیا، اور اس کا کیا علاج پوری طرح سے ممکن ہے؟
1: جی، جیسے میں نے ابھی بتایا گھموریا کے بارے میں، گھموریا کوئی انفیکشن نہیں ہے، وہ بیسیکلی آپ کا اسکن میں ریشز ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب اسکن میں موئسچر آ جائے اور جب آپ کی ہائیجین پراپرلی نہ ہو، یا باڈی میں آپ کی باڈی میں امیونٹی تھوڑی کم ہو جاتی ہے، تو فنگس اس موئسچر پہ جم جاتا ہے، جس کو ہم یوزلی ٹینیا بولتے ہیں۔ تو ٹینیا کا انسیڈنس برسات میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور سمر کے موسم میں ٹینیا کا انسیڈنس بڑھ جاتا ہے۔ تو جو یہ فنگل انفیکشن کا جو سب سے بڑی وجہ ہے، ایک تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ پراپر ہائیجین اگر نہ مینٹین ہو، مطلب آپ کی باڈی میں پسینہ آ رہا ہے بٹ آپ بات نہیں لے رہے ہیں، آپ اپنے جو انڈر ویئرز ہیں، جو آپ کے کپڑے ہیں، وہ ڈیلی چینج نہیں کر رہے ہیں، تو موئسچر ڈیولپ ہو جاتا ہے اور اس موئسچر میں فنگس کا انسیڈنس بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فنگل انفیکشنز ان لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے جن کی اور بھی بیماریاں ساتھ ساتھ ہو، جیسے ڈائبٹیز ہے، کولیسٹرول زیادہ ہے، یا جن کی امیونٹی تھوڑی کم ہوتی، تو ان کو فنگس کا انسیڈنس زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور فنگس ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ لگے تو اچنگ سے جب

0: دیر مالائی عناصر وہ کہ ہندوستانی تہذیب کا حصہ ہیں، اردو شاعری میں 16ویں صدی سے ہی بننے شروع ہو جاتے ہیں. اس میں ہمیں پورا ہندوستان نظر آتا ہے، ہندوستان کی تہذیب نظر آتی ہے، ہندوستان کی لباس نظر آتی ہے، ہندوستان کا رسم و رواج نظر آتا ہے. مثنوی قدم راؤ پدم راؤ اردو زبان کی پہلی مثنوی ہے، پہلی تصنیف ہے، جسے نظامی بدری نے دکن کے شاعر 1430 سے 1435 کے درمیانی حصے میں تصنیف کی تھی. اس میں ہندو دیوی دیوتا جیسے رام، ہنومان، لکشمن، ارجن، بھیم وغیرہ کا ذکر بڑی خوبی کے ساتھ کیا گیا ہے. لیکن اردو شاعری میں باضابطہ طور پر ہندو دیومالا، ہندوستانی ریتی رواج، تہذیب اور میتھولوجی کو گولکنڈہ کے پانچویں سلطان محمد قلی قطب شاہ نے 1565 سے 1611 عیسوی کے درمیان اپنے کلام میں پیش کیا ہے.
1: بالکل
0: بیجاپور کا چھٹا حکمراں ابراہیم عادل شاہ ثانی تھا، جو اردو زبان کا اچھا شاعر تھا. وہ قلی قطب شاہ کا ہم عصر تھا. عادل شاہ کی تصنیف کتاب نورس بیجاپوری زبان میں ہے. اس کتاب میں ابراہیم عادل شاہ ثانی کے نظم کیے ہوئے گیت درج ہیں. اس کے زیادہ تر گیتوں میں گنیش، شیو، پاروتی، سرسوتی، درگا اور اندر کا ذکر بڑی عقیدت کے ساتھ کیا گیا ہے. اسی طرح ہنومان کا اپنی پونچھ سے لنکا میں آگ لگانا، لنکا دہن، اندر دیوتا اور اس کا کھڑا، درگا لکشمی وغیرہ کا ذکر بھی اس کے کلام میں بہت زیادہ ملتا ہے.
1: بانی صاحب، اردو مرثیہ جس طرح سے کربلا کا موضوع ہے اور ہندوستانی تناظر میں جس طرح سے یہاں کی مرثیہ نگاروں نے گفتگو کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک طرح سے خالص ہندوستانی تہذیب و ثقافت موضوع ان کا اور تہذیب و ثقافت ہماری، مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے بھی ہمیں کچھ گفتگو کرنی چاہیے. اور دکن تو اس کی اعلیٰ مثال ہے.
0: مرثیہ کے حوالے سے بھی آپ نے بجا فرمایا کہ خود شاہ کے یہاں بھی یا اس کے بعد میں، بعد کے ادوار میں وہاں بہت سارے مثنوی نگار پیدا ہو گئے، ان کے یہاں بھی اس طرح کی شاعری کی مثالیں بہت زیادہ ملتی ہیں. عادل شاہی سلطنت کا آٹھواں حکمراں علی عادل شاہ ثانی تھا. اس کے درباری شاعر ملا نصرتی، انہوں نے گلشن عشق عنوان سے ایک رزمیہ مثنوی لکھی.
1: بالکل
0: اس میں کنور منوہر اور مدمالتی کی عشق داستان لکھی گئی ہے. اس مرتبہ میں اس عہد کی تہذیب و معاشرت کے نمونے ملتے ہیں جس میں ہندو جمالا کے کرداروں سے بھی کام لیا گیا ہے. لندن کا بڑا شاعر وہی ہوا جس کے توسط سے شمالی ہندوستان میں دوبارہ اردو شاعری کا تعارف ہوا، اور اس کا شمالی ہندوستان کے شاعروں نے بہت خیر مقدم کیا. اس کے کلام میں بھی، ولو کے کلام میں بھی رام، لکشمن، کرشن، ارجن، اندر وغیرہ سے کی باتیں بہت شور سے ملتی ہیں. لیکن کے صوفی شاعر سید سیاح الدین سراج رنگ آبادی کے کلام کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رام، لکشمن، بھیم، ارجن جیسے کرداروں کا استعمال ان کے نہایت کامیابی کے ساتھ ہوا ہے. لکشمی کو ہندو نرمالا میں دولت و خوشحالی کے دیوی کا درجہ حاصل ہے. اس لیے دیوالی کے موقع سے جو راج وطن کا ایک بڑا تہوار ہے، اس لکشمی کی پرستش کی جاتی ہے. شاد عظیم آبادی نے ایک نظم ہم لوگ رکھی، اس میں اسی دیوی لکشمی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اسی طرح سے کرشن سے وابستہ جو مالائیں ہمارے اکثر شاعروں کا دلچسپ موضوع رہا ہے. لیکن جس طرح نذیر اکبر آبادی نے ان کی زندگی سے متعلق قصوں کہانیوں کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ پوری اردو شاعری میں نہیں ملتا.
1: بالکل ہندوستانی معاشرہ اصل میں اخوت اعلانگت اور وسیع المشربی کی ایک روشن تاریخ کا اشاریہ ہے. مختلف مذاہب کی روایات اور ان کی اہم شخصیات کو جس احترام اور عقیدت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے اور ان کے لیے جس محبت کا اظہار ہوتا ہے وہ بھی قابل ذکر ہے۔ اردو شاعری میں بہت سے ایسے مذہبی رہنما ہیں جن کو بہت خوبی سے برتا گیا ہے، بہت خوبی سے پیش کیا گیا ہے، اور ہمارے بہت سے شعرا نے اس طرح کی شخصیات کو

0: شاعری کا موضوع بنایا ہے، تو جو مذہبی رہنما ہے قرۃالعین صاحب، آپ کی ابھی حالیہ دنوں میں کتاب بھی آئی ہے اردو شاعری میں پرشوتم رام، تو مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے کام ہونے کی ضرورت تھی، اور جو ایک انتخاب ہو سکتا ہے وہ آپ نے ابھی شائع کیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اردو شاعروں نے کس طرح سے ان کو پیش کیا ہے؟ کیا جو ان کی پوری اصل تعلیم تھی، تعلیم کے ساتھ ان کو پیش کیا ہے، یا محض عقیدت و محبت ان کو پیش کیا ہے؟
1: جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہنواز صاحب. دیکھیے، ہندوستانی تہذیب کا جب ذکر آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہاں موجود ہندوستانی مذاہب، بخصوص ہندو دھرم جسے ہم سناتن دھرم کہتے ہیں، یا پھر آپ بودھ دھرم لے لیجئے، جین اور سکھ دھرم کا ذکر ہونا بہت لازم ہو جاتا ہے. اس طریقے سے ہمارے ادیبوں اور شاعروں نے ان مذاہب اور ان کے مذہبی پیشواؤں اور گروؤں پہ بہت ساری نظمیں کہیں. آپ اندر سبھا کو لے لیجیے، آپ سب سے پہلے آپ امانت کے اندر سبھا ڈرامہ کو لے لیجیے، آپ اس ڈرامے کو جب پڑھیں گے تو اس میں جتنے بھی مکالمے ہیں، ظاہر سی بات ہے پارسی تھیٹر سے پہلے ڈراموں کے جو مکالمے ہوا کرتے تھے وہ نظم کی صورت میں ہوتے تھے یا غزل کی صورت میں ہوتے تھے، اور اس میں آپ جتنے مذہبی رہنماؤں کا ذکر ہے، رام کا ذکر ہے، کرشن کا ذکر ہے، سیتا جی کا ذکر ہے، تو سارے جو مکالمے ہیں وہ نظم کی صورت میں ہیں، اور ان کے کردار کو اور ان کی زبان کو مطلب اتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے پیش کیا ہے کہ آپ ان کو دیکھ کر کے آپ حیرانی ہوگی. اور اس کے علاوہ بہت ساری نظمیں لکھی گئی ہیں ہمارے رام چندر کی، جسے دیکھ لیجیے ان کی وفاداری پر، ان کے محبت پر، ان کی جو ایک تعلیم تھی ان کی ہندوستان میں ایک جہتی کو فروغ دینا، ہندوستانی محبت کو فروغ دینا، وہ ایک وفادار شوہر کی طرح تھے، ان کو ان کا ذکر ان کی مطلب شاعری میں نظر آتی ہے. علامہ اقبال نے وہ بالکل امام ہند کہا ہے ان کو،
0: اور اقبال کی ایک نظمی ہے رام.
1: جی جی رام، بالکل بالکل. اس کے علاوہ بہت ساری نظمیں ہیں، آپ کو بتا دوں میں کہ تلوک چند محروم کی ایک نظم ہے رام راج. آپ رام راج کا جب مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ وہ رام راج ہی، جو رام راج کا جو تصور تھا وہ واقعی اس تصور کو سیاتی رام چندر نے بہت ہی خوبصورتی سے پیش کیا ہے کہ نہ کوئی لڑائی ہو، نہ جھگڑے ہوں، لوگ ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ، پورے سماج محبت کے ساتھ رہتا ہو، تو اس طریقے سے اس نے پیش کیا ہے. اس کے علاوہ پنڈت میلا رام وفا کی ایک نظم ہے رام راج کی آپ، بھگوان پوش رام، سرد نظامی کی کئی نظمیں ہیں اس حوالے سے، رام کو عنوان سے نظم ہے. تو اس طریقے سے رام کو لوگوں نے جو ہے نا، شاعروں نے، ادیبوں نے ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دوہرا سلوک کیا، بلکہ اردو تو خود ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں سارے مذاہب کے لوگوں کا ذکر ہے. آپ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے نذیر اکبر آبادی کا بھی نظم، گرو نانک کو دیکھ لیجئے، گرو نانک کی شخصیت کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور مطلب انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کے اندر ساری خوبیاں ان کی نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ ساگر نظامی کی ایک اور نظم گوتم بدھ، گوتم بدھ کے بارے میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ بہت بڑے رہنما گزرے ہیں، اور جب اشوک کا زمانہ تھا تو یہ مذہب ہندوستان سے نکل کر چین جاپان تک پھیل چکا تھا، تو گوتم بدھ پر نظم ہے ان کی. اسی طرح ایمان چشتی کی نظم ہے مہاویر جینتی پر، مہاویر سوامی پر نظم ہے. تو اس طریقے سے بہت ساری
0: نمایاں ہیں کہ اردو شاعری کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بلا کسی مذہبی تفریق کے شاعروں نے جس طرح سے اپنا موضوع بنایا ہے وہ بھی ایک دیکھنے کی چیز ہے، وہ بھی ایک سوچنے کی چیز ہے. آپ سوچئے کہ علامہ اقبال رام پر نظم لکھ رہے ہیں اور ساگر نظامی گوتم بدھ پر نظمیں لکھ رہے ہیں، جگن ناتھ آزاد جامع مسجد پر لکھ رہے ہیں،
1: جی جی، اور اقبال نظام الدین پر لکھ رہے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء پر لکھ رہے ہیں. تو پورا ایک روایت چلی آ رہی ہے،
0: یہ روایت تو ہندو مسلم یگانگت کو بڑھانے کے لیے اس سے کہ نظمیں خاص طور سے شائع کی گئی، اور ان لوگوں کو ہندوستان کی جو ہزار سالہ، تین چار ہزار سالہ جو تہذیب رہی ہے اس کو تقویت دینا چاہتے تھے. تو چند نظم کی نظم بہت مشہور نظم ہے ہندو مسلمان،
1: جی جی،
0: اس میں وہ کیا ہندو مسلمانوں کو دس دیتے ہیں، ہندو مسلمان پرانے پرانی دونوں کی، دونوں ہندوستانی، دونوں کا مسکن ہندوستان ہے، بہل بلے ہیں یہ گلستان ہے، ایک سرزمین ہے، ایک آسمان ہے، مدفن نہیں ہے مولد جہاں ہے، دونوں کا یکجا سدو زیاں ہے، رائے اتفاقی آزاد جانی جان ہے، مل جل کے رہنا ہے کامرانی، ہندو مسلمان قومی پرانی. اچھا دیکھیں کہ اصل میں آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے ہندوستان اردو شاعری کے حوالے سے. اب اردو شاعری میں آپ دیکھیے تو بسنت پر بھی نظمیں لکھی جا رہی ہیں، راکھی پر نظمیں لکھی جا رہی ہیں، دیوالی کا سامان کیا ہو سکتا ہے اس پر لکھی جا رہی ہے، عید میلاد

0: ہمارے نبی پر لکھی جا رہی ہے. کمال یہ ہے کہ عید کے چاند پر بھی نظمیں لکھی گئی, افسانے لکھے گئے. ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ اردو شاعری کا جو پورا پانا بانا ہے, آپ اس کو یہ سمجھیے کہ مذہب کوئی چیز نہیں ہے. جو ایک سیکولر ملک ہو سکتا ہے, جو متحدہ ہندوستانی قومیت کا پورا تصور ہو سکتا ہے, مکمل طور پر آپ اردو شاعری کے مطالعے میں اس کو بخوبی دیکھیں گے. آپ دیکھیے کہ سکندر علی وشت کی نظم ہے اجنتا, اجنتا پر وہ گفتگو کر رہے ہیں, اور سیماب اکبر آبادی کس پر بات کر رہے ہیں, تاج محل پر گفتگو کر رہے ہیں, لال قلعہ پر نظمیں لکھی جا رہی ہیں.
1: آپ امانت کی نظم دیکھ لیجیے, بسنت پہ ہے,
0: بالکل
1: درگا پرساد کی یا منشی دوارکا پرساد افق لکھنوی ان کی ایک نظم رام بھی رام پہ کہہ رہے ہیں. رام پہ ان کا ڈرامہ زبردست ہے, اور میں نے دیکھا کہ اردو میں ڈرامہ تقریباً 500 صفحات کے ہیں, اس میں بھی سارے مکالمے جو ہیں نظم میں ہیں. اور یہاں بسنت اور ہولی کے نام سے بھی ان کی ایک نظم ہے زبردست. انہوں نے بسنت کے موسم کا ذکر, ہولی کا ذکر, ہولی میں جو چیزیں ہمارے ہندو بھائیوں کیا مطلب آتی ہیں کی جاتی ہیں, جو پوشاک کا ذکر ہے, کھان پین کا ذکر ہے, بہت زبردست طریقے سے کو انہوں نے بسنت اور ہولی کے بہار کے نام سے اس نظم میں پیش کرنے کی.
0: اسی صدی میں بھی ہم دیکھیں تو کئی شاعروں نے تو بھارت ماتا بھارت دیش اسی نام سے جی شاعری کی ہیں. علامہ اقبال کو دیکھیے تو وہ کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, وہ پوری نظم کس طرح سے ہندوستانیت کے جذبے سے معمول ہے, اور ایک ایک حصے میں کتنی بڑی بڑی بات انہوں نے کہہ دی ہے. کمال ہے ان کی نظم دیکھیے.
1: بالکل جی جی
0: دلیل مظری کی ایک نظم ہے بھارت ماتا, بالکل عنوان ہے نظم کا, او ماتا او بھارت ماتا کرپا خدا کی رحمت ماتا, سندری تو ہریالی تو ہے, دھانی آچل والی تو ہے, شہد کی نہریں دودھ کی دھاریں, گودی میں جنت کی بہاریں, میٹھے میٹھے پھل دیتی ہے, کن جل دیتی ہے, رام تیرا جگتی ہے ماتا, تو کتنی پیاری ہے ماتا. اس طرح سے بہت سارے شاعروں میں 1857 کے بعد اگر اردو شاعری کا آپ دیکھیں تو انجمن پنجاب سے جو لوگ متصل ہو رہے ہیں, آپ دیکھیے کہ نظم جدید کا جو پورا معاملہ ہے اور نیچرل شاعری کا جو نعرہ دیا گیا ہے, الطاف حسین حالی نے برکھا رخ جو لکھی ہے, آپ اس پورے سیاسی منظر نامے کو سامنے رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ نظم صرف برکھا رخ نظم نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے وہ
1: اعلیٰ
0: نظیر ہے. بالکل
1: ہندوستان کی پوری نظم اس میں ہے. بالکل
0: اچھا زمانے میں اور جو کچھ ہو رہا تھا آپ دیکھیں, چپ کی بات دیکھ لیجیے, چپ کی بات انہوں نے جو مجالس النساء لکھا وہ دیکھیے.
1: جی جی جی جی
0: تو اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ اچھا نظیر اکبر آبادی نے جو نظم لکھی راکھی
1: وہ تو کمال کی نظم ہے.
0: بالکل
1: جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ندی اور نہروں کا ذکر کر رہے تھے کہ ہماری ہندوستانی تہذیب میں تو ندیوں کو ایک خاص مقدس مطلب حاصل ہے, ایک مقام ہے, اور ندیاں جو ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کے کیا کہتے ہیں اس کو مقدس طور پر اس کو دیکھتے ہیں. اور اس ندیوں کے حوالے سے بہت ساری نظمیں ہیں. آپ
0: کی ندیاں تو ہمارے اتحاد کی علامت ہے, گنگا جمنی تہذیب
1: سنگم دیکھ لیجئے. سنگم جو نظم ہے حمید اللہ افضل میٹھی کی, اور کیا خوبصورت نظم ہے کہ پریاگ پہ بچھڑی ہوئی بہنیں جو ملی ہیں,
0: بالکل
1: پانی کی زمین پر بھی تو کلیا سے کھلی ہے,
0: بالکل
1: گنگا کا رکنا کچھ چمنا کا چھکنا پھر دونوں کا ملنا وہ پھول سے کھلنا.
0: بالکل
1: پوری نظم جب پڑھیں گے تو ایک عجیب طریقے سے کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوگی. اس کے علاوہ آپ ساگر نظامی کی جمنا ہے,
0: بالکل
1: بالکل, اور جگنت آزاد کی ایک نظم ہے اے دریا اجتناب وغیرہ, اس طریقے کی نظمیں جو ہیں جو خاص گنگا پہ کئی نظمیں ہیں,
0: بالکل
1: انان نارائن اللہ کی نظم ہے گنگا کے چراغ کر کے.
0: بالکل
1: تو آپ ایک ندیوں کا جو ذکر ہے یہ سب تہذیب کئی حوالے سے ہمارے یہاں ہے.
0: اچھا دیکھیے اقبال سہیل کو اگر آپ پڑھیں تو کوہ مسوری پر بھی نظم لکھ رہے ہیں, اور کیا کمال کی نظم لکھ رہے ہیں. جیسے لگتا ہے کہ کوہ مسوری وہ جو ہے کہ کوئی چلتی پھرتی چیز ہے, اس پہاڑ کو انہوں نے بالکل انسانی زندگی کا روپ دیا ہے کہ کس طرح سے پتھر کے موسم میں سب بالکل خالی ہو جاتا ہے اور برسات کے بعد کس طرح سے پوری ہریالی ہو جاتی ہے. وہ ایک طرح سے انسانی زندگی جو ہے نشیب و فراز جو ہے اس سے انہوں نے اس کو لیا ہے. اکثر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جگنت آزاد نے جو نظم لکھی ہے جامع مسجد
1: جی,
0: اس میں انہوں نے کس طرح سے بات کی ہے, جامع مسجد کیا ایک مسجد کے طور پر انہوں نے اس کو پیش کیا ہے یا ہندوستان کی تاریخ کا جو وہ حصہ ہے اس کے طور پر پیش کیا ہے.
2: اصل وہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے اور ایک مرکز کے طور پر,
0: بالکل
2: کیونکہ شاہجہاں نے اس کی بنیاد رکھی اور شاہجہاں نے اس کو قائم کیا, اس وجہ سے پورے ہندوستان کا ایک مرکز بھی تھا اور اس کو یکجہتی کا ایک نمونہ اس کو بنایا گیا. چونکہ اس زمانے میں اس طرح سے کوئی

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے یہ نغمہ شمع فلم سے سمن کلیان پور کی آواز میں، جس کی طرز بنائی تھی غلام محمد نے اور بول تھے کیفی اعظمی کے. حاضر ہے اس پروگرام کی اگلی پیشکش. کشور کمار اور محمد رفیع کی آواز میں، جس کو سننا چاہا ہے شبنم اکرم تبریز اور فرزانہ نے ٹھیکری مدھیہ پردیش سے، اور سننے کے خواہشمند ہیں ابھیجیت گوہانکر، سریتا گوہانکر، ارجن گوہانکر مہاراشٹر سے، اور سننا چاہتے ہیں رمیش کمار ججوریا، گگندیپ ججوریا، آرزو ججوریا ملوٹ پنجاب سے، اور ہرمندر چاولہ، سوہن جوشی، شیو کمار شرما بھاٹا پارا سننا چاہتے ہیں، اور سننے کے خواہشمند ہیں شادی بھوٹ کے، نندا بھوٹ کے، اتم جنداڑے مہاراشٹر سے، اور سننے کے خواہشمند ہیں محمد انیس موہال، دانش موہال اور رفیق پوار مہاراشٹر سے سننا چاہتے ہیں. ٹی وی ملہوترا، رتک ملہوترا اور پرتیک ملہوترا سیکٹر 67 چندی گڑھ سے سننا چاہتے ہیں. اور مہاراج کیرتن پوری گوسوامی، لکشمی دیوی گوسوامی، میناکشی گوسوامی چھتیس گڑھ سے سننا چاہتے ہیں. سننے کے خواہشمند ہیں ملان پور داخا سے راجیش جین، بٹو جین اور سنجیو جین، اور سننا چاہتے ہیں شبنم انوار، ڈاکٹر دبیر الحسن، بھون پرکاش گوتم، امیر خسرو روڈ، ریلوے روڈ گنجنوارہ سے، اور سننے کے خواہشمند ہیں چھتیس گڑھ سے مکیش شرما، گریما گورو شرما اور کوثر بی پوار، سینا بی پوار، ہینا سعید کھوکر سننا چاہتے ہیں کھنڈوا سے، اور سننے کے خواہشمند ہیں سہارنپور سے سریش نارنگ، آشو سونالی، ہینا صابری، عید علی امام اور محمد حسن امام جھارکھنڈ سے سننے کے خواہشمند ہیں.

سارے نبی آپ سن رہے تھے میری صورت تیری آنکھیں فلم سے یہ نغمہ سبن کلیان پور اور مکیش کی آواز میں جس کی طرز بنائی تھی سچن دیو برمن نے اور سننا چاہا تھا اس نغمے کو امبا گڑھ چوکی چھتیس گڑھ سے رضوان خان عائشہ سبھیہ انس اور ریحان نے اور سننے کے خواہش مند تھے سریش چورسیا اور سریش چورسیا فروخ آباد اتر پردیش سے کنیا نگر سٹ پورا ٹاؤن سے زبیر علی خان سبھیہ زبیر انجمن خان سننے کے خواہش مند تھے اور سننا چاہا تھا دھنوری تلی والا سے نثار سلمانی نشا سلمانی اور بی بی عالیہ نے اور سننے کے خواہش مند تھے نرمدا باغ منگل ویدا سے ماسٹر علیم پٹیل مجاہد پٹیل اور ندیم پٹیل سننا چاہا تھا گولہ مہاراشٹر سے رمیش کامڑے دیویانی اور گنیش کامڑے نے اور سننے کے خواہش مند تھے سریندر سندھو انیتا سندھو نوا شہر سے اور سننا چاہا تھا کشن سبکان نے اور سننے کے خواہش مند تھے پروین سونی کلاوتی سونی گانڈی گرام سے اور کاندھا بندرکس سے جگدیش جوری سننے کے خواہش مند تھے چاہے سر گوٹ سے امر رمیش کمار کھتری ماسٹر کرشن لال کھتری اور

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے یہ نغمہ آشا بھوسلے کی آواز میں، فلم تیسری قسم سے. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش محمد رفیع اور سمن کلیان پور کی آواز میں، جس کو سننا چاہا ہے سنتوش نامدیو، سارتھک نامدیو اور سمرتھ نامدیو نے وغیرہ درگ سے. اور سننے کی خواہش مند ہے نزاق محمد، شمیم بیگم، عمران خان، ہنومان گڑھ راجستھان سے. سننا چاہتے ہیں سنجیو ڈابے راؤ راسکا، ڈابے راؤ کوستب، ڈابے راؤ ودربھ سے. اور سننے کی خواہش مند ہے ماٹا پارا سے بچ کمل، بسنت بریگو، موتی لال یادو. اور سننا چاہتے ہیں نریندر مرگے، پریادرشنی مرگے، پریانکا کال پانڈے مہاراشٹر سے. اور سننا چاہتے ہیں راجیش ورما، منجو ورما، نشانت ورما روڑگی کینٹ سے، پرشانت شندے، سنیتا شندے، روہیداس چوک سے. سننے چاہتے ہیں پندار پور سٹی سے. اور رام گڑھ کینٹ سے مہندر مودی، ٹھاکر صاحب سننے کے خواہش مند ہیں. اور سننا چاہتے ہیں جمشید پور سے انوپم کماری، اپورو سنگھ، راکیش کمار. اور سہدیو دامودر، ششی کلا دامودر اور مہاراشٹر سے سننے کے خواہش مند ہیں. اور سننا چاہتے ہیں سریش گگنیجا، پونم گگنیجا، دشانی، جلال آباد ویس سے.

سر، یہ ابھی آپ یہ نغمہ سماعت کر رہے تھے سمن کلیان پور اور محمد رفیع کی آواز میں فلم اپریل فول سے، جس کی طرز بنائی تھی شنکر جے کشن نے، بول تھے حسرت جے پوری کے۔ حاضر ہے اس پروگرام کی اگلی پیشکش گیتا دت کی آواز میں، جس کو سننا چاہا ہے منمون رجوت، مدر رجوت، آشی رکشت نے شاہجہ پور مدھیہ پردیش سے، اور سننے کے خواہش مند ہیں کھنڈوا سے وجے معاویہ، کویتا معاویہ، پینٹر بابو، اور سننا چاہتے ہیں کرمندیپ ججوریا، آرزو ججوریا، رمیش کمار ججوریا، ملوٹ پنجاب سے، بھاٹاپاڑا سے ارمندر چاولا، سوہن جوشی اور شیو کمار شرما سننے کے خواہش مند ہیں، اور سننا چاہتے ہیں پیہو دیا چورسیا، پنکج چورسیا اور سجاتا چورسیا نواب گنج سے، اور سننے کے خواہش مند ہیں یہ نغمہ سننا چاہتے ہیں راج نگر کانتی نکیتن سے رودر گپتا، ردھی سدھی گپتا، کشیشور پرساد گپتا، سنگم ویا دلی سے رندھیر گپتا، دھیرج گپتا اور پریچے گپتا سننے کے خواہش مند ہیں، اور سننا چاہتے ہیں وجے پاٹل، پدما بھائی پاٹل اور چرنجیو نیانیشور پاٹل مہاراشٹرا جالنا سے، اور سننے کے خواہش مند ہیں ڈاکٹر نیلو وندنا کمار اور نیلو میگھ راجدھانی رائے پور سے۔

ابھی آپ سن رہے تھے یاسمین فلم سے یہ نغمہ طلعت محمود کی آواز میں جس کی طرز بنائی تھی چیتالکر راما چندر نے. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش ہیمنت کمار کی آواز میں آپ سب کی نظر جس کو سننا چاہے لکسر ہریدوار سے غلام صابر راہی میرا جہاں اور آزاد نگر لکسر سے. پرکاش رامباڑے جنوی رامباڑے ویشنوی ہرشل رامباڑے پنجاب سے سننا چاہتے ہیں اور سننے کے خواہش مند ہیں منوج جیٹھوا شاہ جیٹھوا شری رامپور سے اور سننے کے خواہش مند ہیں کنگدر سونکر ننڈوارہ سے. مانک چندر راٹھور اشوک کمار واگھے اور محمد رفیق واگھے گرام جاملی کلا سے سننے کے خواہش مند ہیں. ملوڈ پنجاب سے راج شرما مینا شرما سننا چاہتے ہیں اور سننے کے خواہش مند ہیں. جنگ پلوٹ راجکوٹ سے ارداس کوڈیجا انسا کوڈیجا آشیش کوڈیجا. سبیہ خانم فریدہ بانو اور رئیسہ خاتون ادے پور سے سننا چاہتے ہیں اور سننے کے خواہش مند ہیں. اروند کمار گڑیا کماری اور بھویا کماری بہار سے. ماسٹر علیم رضا صدیقی ماسٹر منور حسین انصاری فیض العلیم صدیقی گنجنوارے سننا چاہتے ہیں اور درگا پرساد سینی انیتا سینی سننا چاہتے ہیں کھنڈوا سے اور سننے کے خواہش مند ہیں. یوتمال سے نیلوشا براندے اور شری دھن شری براندے.

فلمیں ابھی آپ سن رہے تھے ہاؤس نمبر 44، فلم سے احمد کمار کی آواز میں نغمہ، سچن دیو برمن کی نے اس کی طرز بنائی ہے۔ اگر اس پروگرام کی آخری پیشکش باردری فلم سے، جس کو سنجا سبرا چودھری نے کلکتہ سے، اور یوکے سے ورشا چا شاہین اور رفیع سننے کی خواہش مند ہیں، اور یو ایس اے سے ملواکی سے سننا چاہتے ہیں ورشا چاوڑا، راجستھان سے گل نواز بیگم ہاشمی، سید عالم ہاشمی، محمد عالم ہاشمی سننا چاہتے ہیں اور سننے کی

خواهش میکنم این عبارت شد افشان کرد میخورم سار فاطمه شیخ طرف پول ستیز برسی مشلال وشکرما میرد وشکرما او چیتن وشکرما سننے کے خواهش میکنم اور سننے چاہتے ہیں لال گری کو سوامی ہملتا ہرشت شری گنگا نگر راجستان سے اور سننے کے خواہش مند ہیں کلپنتائی لوکھنڈے شیلیش لوکھنڈے لکشمن راو لوکھنڈے مہاراشٹر سے

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے فرمائشی فلمی نغموں کے پروگرام تامل ارشاد کے تحت اپنی فرمائشیں اور فلمی نغمے. اسی کے ساتھ یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. آئیے اب سنتے ہیں قوالیاں.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے مبارک حسین قوال اور ساتھیوں کی آواز میں قوالیاں، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، آئیے سنتے ہیں عالمی خبریں۔ یہ آکاش وانی ہے، اب آپ طاہر حقانی سے عالمی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور میانمار کے صدر یو من اونگ لینگ نے نئی دلی میں مذاکرات کیے۔ دونوں لیڈروں نے ایک دوسرے کے سیکیورٹی مفادات کے خلاف اپنی سرزمین کے غلط استعمال کی روک تھام پر زور دیا۔ بھارت عمان جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے پر عمل آوری شروع ہو گئی ہے۔ عمان کی ٹیریف لائن کے 98% بھارتی برآمدات کاروں کو ڈیوٹی فری رسائی مل گئی ہے۔ بھارت اور آسٹریلیا مستقبل پر مبنی ٹیکنالوجی تحقیق میں دفاعی صنعتی شراکت داری کو فروغ دیں گے۔ اور ملیشیا ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال کو ممنوع کر دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آخر شب کے تحت فلمی نغمے، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. آپ ہمیں نشر سماعت کر رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز پر، موبائل ایپ نیوز آن ایئر کے ذریعے ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے اب سنتے ہیں خبریں.

0: تیاری شروع کریں گے۔ دونوں وزیر سینسر ٹیکنالوجی جیسے ٹیکنالوجی کے نئے شعبوں میں مستقبل کی دفاعی سائنس اور ٹیکنالوجی کی تحقیق میں تعاون کو آگے بڑھانے کے خواہش مند ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے گیان ساگر تعلیمی اور چیریٹیبل ٹرسٹ سے وابستہ 14 غیر منقولہ املاک کو بری طور پر قرق کر لیا ہے، جس کی مالیت تقریباً 1600 کروڑ روپے ہے، اور جو پنجاب کے رام نگر میں واقع ہے۔ کالے دھن کو جائز بنانے کی روک تھام سے متعلق ایکٹ کی شرطوں کے تحت ایسا کیا گیا ہے۔ ایجنسی نے بتایا کہ اس نے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری سے متعلق جال سازی کی ان دنوں جاری تحقیقات کے سلسلے میں ان املاک کو قرق کیا ہے۔ بھارت کی صنعتی پیداوار میں اپریل 2025 کے مقابلے اپریل 2026 میں 4.9% کی ترقی ہوئی ہے۔ یہ ترقی مینوفیکچرنگ سیکٹر میں عمدہ کارکردگی کی وجہ سے ہوئی۔ اعداد و شمار اور پروگرام پر عمل آوری کی وزارت نے بتایا کہ یہ اعداد و شمار صنعتی پیداوار کے نظر ثانی شدہ اشارے IIP سیریز پر مبنی ہے، جن کا بنیادی سال 2022-23 ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس ماہ کے دوران 6.2% ترقی ریکارڈ کی گئی۔ ہوٹلوں، ریسٹورینٹ اور دیگر کاروباری اداروں کے لیے استعمال میں آنے والے 19 کلو گرام کے کمرشل LPG سلینڈر کی قیمت ملک بھر میں بڑھا دی گئی ہے۔ البتہ گھروں میں استعمال ہونے والی رسوئی گیس کی قیمت میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے۔ کمرشل LPG سلینڈر کی قیمت دلی میں 42 روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور اب یہ سلینڈر 3113.50 روپے کا ہو گیا ہے۔ ملیشیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے استعمال پر عمر پر مبنی پابندیاں عائد کرنے والا ایک نیا ملک بن گیا ہے۔ کل سے نافذ ہونے والے نئے ضابطوں کے مطابق 16 سال سے کم عمر کے بچوں کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور پلیٹ فارمز کو عمر کی تصدیق سے متعلق نظام اور بچوں کے تحفظ کی خصوصیات پر عمل کرنا ہوگا۔ ان اقدامات کا مقصد بچوں کو نقصان پہنچانے والے مشمولات، سائبر بلنگ اور آن لائن ڈیزائن کی لت لگ جانے سے محفوظ رکھنا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور میانمار کے صدر یو من آنگ لینگ نے نئی دلی میں مذاکرات کیے۔ دونوں لیڈروں نے ایک دوسرے کے سیکیورٹی مفادات کے خلاف اپنی سرزمین کے غلط استعمال کی روک تھام پر زور دیا۔ بھارت عمان جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے پر عمل آوری شروع ہو گئی ہے۔ عمان کی ٹیریف لائن کے 98% پر بھارتی برآمدات کاروں کو ڈیوٹی فری رسائی مل گئی ہے۔ بھارت اور آسٹریلیا مستقبل پر مبنی ٹیکنالوجی تحقیق میں دفاعی صنعتی شراکت داری کو فروغ دیں گے، اور ملیشیا ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال کو ممنوع کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کا بجے چاہتا ہے اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ صبح 9:30 پر پہلی مجلس کی نشریات لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ جائے ہند۔نمسکار۔ आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइंग ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों की दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि